کوئی ستم خود دیکھے ہے خفا کوئی وفا بھی کر کے ہے برا کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا کوئی چھوڑو نہ کرتا میں خیالی باتیں لاتا نہ رشتوں میں پرانی باتیں بنا عشق کی مثال کوئی اور بنا عشق پہ سوال کوئی

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نمستے سچ کے کال فضل 97.1 FM کے لاسٹ روڈ سے جی میں ہوں آپ کی آرجے دیورن اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. آنے میں تھوڑی سی دیری ہوگی تو کوئی بات نہیں, ایسے ایسے کام ہوتے رہتے ہیں, کوئی بات نہیں. میں یہی چیک کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ میرا انتظار کرتے تھے, مجھے میسج بھی آیا تھا کہ ابھی تک سلو راج آن ایئر نہیں آئی. سو ول بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیا کر رہے ہیں, کیسا گزرا ہے دن. ویلکم کرتی ہوں آپ کو لنچ باکس لانچ پہ, جہاں پر میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ٹھیک دو بجے تک. مل کر اوپن کریں گے اس خوبصورت لنچ باکس کو, جس میں نہ صرف کھانا ہوگا بلکہ بہت سی ایسی باتیں چھپی ہوں گی جو آپ نے ہم تک پہنچانی ہیں. بڑا آپ نے پہنچانی کیسے, طریقہ کار آپ کو بتا دیتے ہیں. 01157100971 یہ ہمارے اسٹوڈیو کال واٹس ایپ نمبر, اس نمبر کو نوٹ کرنا ہے. نوٹ کر لینے کے بعد مجھے سیو کرنا ہے, مجھے سیو نہیں کرنا, سوری نمبر کو سیو کرنا ہے. اور سیو کر لینے کے بعد واٹس ایپ پر جا کے مجھے میسج کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ مجھے کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. کوئی پیغام کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں تو مجھے لازمی بتائیے گا. کوئی انفارمیشن آج کے دن کے حوالے سے, کوئی اچھی بات, یا پھر کوئی ٹریک کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ یا پھر کوئی ٹریک آپ سلو راج کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور میں آپ سب کے لیے ٹریک پلے کر سکتی ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. وہ اسی کے ساتھ اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM کے نام سے, پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے گوگل بھی سرچ کر سکتے ہیں. ریڈیو فضا .co.uk آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آدمی کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے, سوال وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. پروگرام کا مقصد ہوتا ہے آپ تک انفارمیشن پہنچائی جائے اور انفارمیشن آپ سے لی بھی جائے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے ہی ساری باتیں بتاؤں. اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں مجھے علم نہیں ہوتا اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوتا. سو ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے, ایک دوسرے تک وہ انفارمیشن پہنچائیں گے, وہ باتیں پہنچائیں گے جو ہم تک نہیں پہنچائے گی. کبھی کبھار جو ہے نا کسی کی نصیحت کو, کسی کی باتوں کو سمجھ بھی لینا چاہیے, کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہوں یا آپ نے کسی کو نصیحت کی ہو تو وہ انسان کسی ایسی محفل میں بیٹھا ہو جہاں پر آپ کو کوئی جانتا بھی نہ ہو, وہاں پر آپ کی تعریف ہو کہ ہاں فلاں بندہ ایسی بات کرتا ہے, سو ایسی بات کرتا ہے, تو وہ بیگانی محفل میں تعریف ہونا یہ تھوڑی بڑی مزے کی بات ہوتی ہے. خیر ول بتائیے گا کہ آفیسز کی طرف نکل چکے ہیں تو دن کیسا گزر رہا ہے. اگر دن اچھا نہیں گزر رہا تو آپ چپکے سو جانا, وہ ہیڈ فون لگا لیجئے, کیونکہ اگر آپ اپنے موڈ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریڈیو فضا کو ٹیون کر لیں, کیونکہ آپ کی تنہائی کا ساتھی صرف اور صرف 97.1 FM ہی ہے. یا پھر آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آفس کے لیے بریک لے لیں, بریک لینے کے بعد کسی پارک میں, کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں, وہاں پر جا کر ہمیں ٹیون کر لیجئے گا. ہم آپ کے دن کو مزید خوبصورت بنائیں گے مزے مزے کے ٹریکس کے ساتھ اور اپنی آواز کے ساتھ اور مزے مزے کی انفارمیشنس کے ساتھ اور تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ کے ساتھ بھی. گھر بیٹھی ہوئی تین جو مجھے سنیں بتائیے گا کیا مجھے کیا کرتے وقت سننے ہیں. میں بھی شاید آپ یہی کرتے ہوں کہ یار دوپہر کے کھانے میں کیا بنایا جائے آج, تو اگر کوئی ریسیپی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا بنانا ہے یا پھر کوئی ریسیپی پروگرام میں شامل کروانا چاہیں جو چاہیں کہ میں آگے اپنے لسنر تک ان کو پہنچاؤں تو مجھے لازمی بتا دیجیے گا. جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں بی کیئرفل احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا اور اپنے پیسنجر کو ان کی منزل پہ خیریت سے پہنچائیے گا. بل ابھی پروگرام کا آغاز کریں گے خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ, گپ شپ کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا, ساتھ دیجیے گا, ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا. پروگرام میں میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے ٹھیک ٹھیک دو بجے تک. سوال اسٹے ٹیون 97.1 FM اینڈ ایپ. ملتے ہیں اس ٹریک کے اس پار.

سو بادشاہ سلامت اس بار صحیح سے نہیں ملے کسی کو بھی, یا شاید ان کا موڈ اتنا اچھا نہیں تھا. سو جی یہ تو تھے ہمارے عام صاحب جن کی بہت ساری باتیں ہم نے کی. اتنی باتیں تو شاید ہم نے پروگرام میں کسی اور چیز کی نہیں کی جتنی کہ ہم آم کے بارے میں کی, پھلوں کا بادشاہ.

جی ایسے بہت سارے سوال انسان اپنی زندگی میں سنتا رہتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا، بہت سارے سوالوں کو اگنور کرنا ہی عقل مندی ہوتی ہے، ہے نا؟ کوئی اگر آپ سے ایسا سوال کرے کہ آپ کی آنکھوں کا رنگ بتا کے کہ ایسی آنکھوں والی یا والے تیرا نام ہے کیا، اگنور کر دیا کریں، ٹوٹل اگنور، ہے نا؟ کیونکہ اگنور کرنا بھی ایک بہت اچھی پالیسی ہوتی ہے ہر سوال کا۔

جتنے بھی ہمارے دوست براہ سنگی بیلی میں کی سنی رہے سوئے یو آر لسننگ ٹو 97.1 ایف ایم ریڈیو فضا نے سٹوڈیو تو تسا سنی رہے اپنا باپنا تسا نے پروگرام رنگے کشمیر اور امید کرنا تسا ہمارے نال ساتھ دے سو یہ دو گھنٹے کا سیگمنٹ ہے فرام 7 to 9 سات تو نو پتہ نہیں لگنا ٹائم اتنا جلدی گزری جانا یو ڈونٹ ایون فیل دا ٹائم سو اسٹے ٹیون کیپ لسننگ ٹو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کپل ڈیز اگو کچھ گلیں ہوئی سن ریڈیو نے حوالے نال اور جی مکی سوال ہوئی رہا سی جی تسا کتنے ٹائم تس ریڈیو نال جڑے ہو میں اس ریڈیو نال بہت عرصے تو جڑے ہاں یہ ریڈیو ساڑا اپنا ہے ساڑا ساری کمیونٹی نال ریڈیو ہے یہ سارے لوکاں نال ریڈیو ہے سارے بھنا بھراں نال ریڈیو ہے اور یہ سارے سارے ناٹی گام نال ریڈیو ہے اور جتنی بھی کمیونٹی یوکے چ وسنی ہے جتھے بھی تسا ہو جڑی جگہ ہو جتھے بھی تسا رہنے ہو جتھے بھی جڑے شہر ہی ہو تسا یہ تسا سارے نال اپنا ریڈیو اسٹیشن ہے اور یہ لازمی نہیں ہونا کہ تساں اس چیز لازمی نہیں ہونا کہ اس چیز کی بندہ دسیا کہ کتنا ٹائم ہوئی گیا بندے کی خود جو ہے نا رشتے ہونے رشتے بڑے جتنے چنگے ہونے یہ نال اس نے اتنے اتنے پہچیدہ بھی ہونے بڑے احساس ہونے نے دے آر ویری یو نو دے آر ویری ڈیلیکیٹ ریلیشن شپس آل دا ریلیشنز ان یور لائف دے آر ویری ویری dear to you and they are very delicate so you have to handle each and every relation with care chahe tusan nu koi rishte vich bada chahe nikka tusan ki bade adab nal bade pyar nal bade hausle nal jana tusan ki bolna bulana pena aur rishtiyan di khoobi iyi honi hai ki ek duje nal jude raho to sara tusan ki message iyi hai ایک دوے نال جڑے رہو پیار محبت نال ایک دوے نال پیش اچھو ایک دوے نال ہمیشہ محبت کرو پیار کرو اور چنگیاں یاداں جڑیاں نا وہ کریٹ کرو چنگیاں یاداں جڑیاں نو آنے بندہ اگر نہیں نہ رہنا دنیا دے تے تو سانی یاداں بڑے عرصے تک ایتھے رہنیاں میں ہوں اس ریڈیو اسٹیشن نال میں نکا جیسا جلے ایتھے آیا ہوں آبویسلی آف گرون اولڈ وتھ دی ایج ہوں ہمارا اپنا پتر ماشاء اللہ 18 سالاں ہونے والا دین یو کین گیس ہاؤ اولڈ آئی ایم تو جی چلنے ہیں جی فردر گلیں ہونی اس تو بعد بھی گلیں ہو سن اور چلنے ہیں اساں کشمیری ساڈا دیس کشمیر پہلا ٹریک ساڈے پروگرام ناج جی اور اساں ڈیڈیکیٹ کرنے اساں اپنے سونے پائی امجد کی پائی علی کی پائی ثاقب کی پائی ناصر کی پائی عمران کی پائی کاشف کی اساں سارے جتنا بھی ایک گروپ ہے ساڑا انہاں سارے کی اینڈ آل دا ٹیکسی ڈرائیورز ان ناٹنگھم جتنے ماڑے کشمیری بھنا بھرا سارے کی ڈیڈیکیٹ کرنے ہیں

جی کچھ ریکویسٹ کی تھی سی جی گانے نہیں کال بائی عطاء اللہ خان اینڈ عطاء اللہ خان اینڈ واٹس ہز نیم شفا اللہ خان روکڑی انہوں نے گانا سی کالے چولے وہ اسا پلے کرنے ہیں جی ان دا مین ٹائم یو گائز کیپ لسننگ ٹو ریڈیو فضا 97.1 FM برادر تھینک یو سو مچ فار یور میسج اینڈ آئی ہوپ یو ول انجوائے دس ٹریک اینڈ آئی ڈیڈیکیٹ دس ٹریک ٹو یو ٹو یور فرینڈس اینڈ ٹو ایوری بڈی

اگلے ہفتے تک مجھے اجازت دیو اپنے پراؤ کی، مجھے اپنی دعوا یاد رکھے. انٹل دین یو گائز ٹیک کیئر آف یور سیلف، اپنا اپنی فیملی نہ، اپنی بیوی نہ، بچیاں نہ، ماؤ پیو نہ، بھنا برا نہ، دوست باپ نہ، سارے نے بہت سارا خیال رکھو. اور ایک ہی میسج ہے، خود بھی خوش رہو، باقی سارے کی بھی خوش رکھو. اپنی طرف نیکی کرو، نیکی نے کما جڑا نا عیسیٰ کنو. اللہ تعالیٰ تساں سارے کی صحیح سلامت رکھے، اللہ زندگی دے. تو مجھے اپنی دعوا یاد رکھے. انٹل نیکسٹ ویک یو گائز ٹیک کیئر. And inshallah, I'll see you at the same platform, at the same time, same day next week. Inshallah. Until then, you guys take care. Have a good night. Allah Hafiz.